0: 107,7 MHz FM stereo. Kada se relaksiram,
1: uvek sa vama, vaša Radioada.
2: Opet hoću da te čujem, ne znam šta mi je.
3: 107,7 FM.
4: Vaš pravi izbor, Radioada.

Evo su talasi Radio Ade. Ostanite uz nas. Mi smo na 107.7. Radio Ada.

0: Tačno je 7 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

0: Tačno je 8 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa pokrajinskom vladom i pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Dom zdravlja u Adi može se pohvaliti još jednim uspešno realizovanim konkursom. Zahvaljujući podršci sekretarijata, vozni park ustanove obogaćen je putničkim vozilom Škoda Fabia Essence. Novo vozilo će prvenstveno olakšati rad terenske službe, svakodnevne terenske posete lekara, kućno lečenje, kao i rad patronažne službe na teritoriji naše opštine. Ova nabavka predstavlja nastavak uspešnih projekata iz proteklih godina, tokom kojih je ustanova ranije obogaćena novim sanitetskim vozilom, kao i kombi vozilom namenjenim za prevoz pacijenata na dijalizu.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Netar Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa pokrajinskom vladom i pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Dom zdravlja u Adi može se pohvaliti još jednim uspešno realizovanim konkursom. Zahvaljujući podršci sekretarijata, vozni park ustanove obogaćen je putničkim vozilom Škoda Fabia Essence. Novo vozilo će prvenstveno olakšati rad terenske službe, svakodnevne terenske posete lekara, kućno lečenje, kao i rad patronažne službe na teritoriji naše opštine. Ova nabavka predstavlja nastavak uspešnih projekata iz proteklih godina, tokom kojih je ustanova ranije obogaćena novim sanitetskim vozilom, kao i kombi vozilom namenjenim za prevoz pacijenata na dijalizu.
3: Radio Ada 107,7.
4: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opština.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 11 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa pokrajinskom vladom i pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Dom zdravlja u Adi može se pohvaliti još jednim uspešno realizovanim konkursom. Zahvaljujući podršci sekretarijata, vozni park ustanove obogaćen je putničkim vozilom Škoda Fabia Essence. Novo vozilo će prvenstveno olakšati rad terenske službe, svakodnevne terenske posete lekara, kućno lečenje, kao i rad patronažne službe na teritoriji naše opštine. Ova nabavka predstavlja nastavak uspešnih projekata iz proteklih godina, tokom kojih je ustanova ranije obogaćena novim sanitetskim vozilom, kao i kombi vozilom namenjenim za prevoz pacijenata na dijalizu.
0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 70 47.

0: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada.
1: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendif cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.
1: Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

0: Tačno je, 12 časova.
1: Sponzor tačnog vremena, Bioport tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: 107.7 FM.
3: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planove.

planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

0: Tačno je 13 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa pokrajinskom vladom i pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Dom zdravlja u Adi može se pohvaliti još jednim uspešno realizovanim konkursom. Zahvaljujući podršci sekretarijata, vozni park ustanove obogaćen je putničkim vozilom Škoda Fabia Essence. Novo vozilo će prvenstveno olakšati rad terenske službe, svakodnevne terenske posete lekara, kućno lečenje, kao i rad patronažne službe na teritoriji naše opštine. Ova nabavka predstavlja nastavak uspešnih projekata iz proteklih godina, tokom kojih je ustanova ranije obogaćena novim sanitetskim vozilom, kao i kombi vozilom namenjenim za prevoz pacijenata na dijalizu.
0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

0: Tačno je, 14 časova.
1: Sponzor tačnog vremena, Bioport tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 15 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.
2: Radio Ada 107,7.
3: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 70 47.

Torino, laringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gdje vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korištenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435.

0: Evo jedan autentičan pozdrav slušalcima Radio AD. U moje lično ime i u ime moje grupe zabranjeno pušenje.
1: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je duna te majske nedelje je došao Osijek, al opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa pokrajinskom vladom i pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Dom zdravlja u Adi može se pohvaliti još jednim uspešno realizovanim konkursom. Zahvaljujući podršci sekretarijata, vozni park ustanove obogaćen je putničkim vozilom Škoda Fabia Essence. Novo vozilo će prvenstveno olakšati rad terenske službe, svakodnevne terenske posete lekara, kućno lečenje, kao i rad patronažne službe na teritoriji naše opštine. Ova nabavka predstavlja nastavak uspešnih projekata iz proteklih godina, tokom kojih je ustanova ranije obogaćena novim sanitetskim vozilom, kao i kombi vozilom namenjenim za prevoz pacijenata na dijalizu.

0: Tačno je 16 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Lada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.

0: Ovo je strašno Belgrad i zato nema razloga da budeš sam u sve.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

0: Ovo je strašno velikrad i za to nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.